at det her simpelt så godt. Salmo og gang tja Heina Lutzen og ja, framleite ångnøren en Gunnar G. Godsen i snedet tånlistelig urmelgren og ja, hvis du ikke hever så godt, så burde du åkne det der. Det her faktisk en som mer rum eller mer du spiller henne, gleder vi det for henne, og mer følte bare, wow, her så nek som vær fjalt for meg. Vi får se en til en av min indiske gitaristen, etter en av nevns Dan Hoff. Han hever en av solo-utgave av Batche, og nevns When Words

aren't enough. Nervadastrir a gitarin röddin tja tónlagarnon og etta leið verlustadir nevns Runaway Gypsy og ja, hei han skrifa då med så det kanska veri hinn flutjandi urja frensrin.

kona som eitir Beverly Lori. Hon mamma til tann som eitir Mark Lori som plejar at kjemta ui geitir tiltøkken hon. Men han god sankare og her synker han stemme til sankin til mammene og sankaren eitir I thirst til om at Jesus sier av krossen hon etist. Han som skapte hav, han som gav vatten, han som ett levande vatten, han säger etiste. Det tas med sankren rum. Hon heter Beverly Lori.